the Moonlight. Ovo su bili Džubeli na IMI. 6 sati i 13 minuta. Lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Petak je, što znači da danas kucamo na vrata vikenda. Nadam se da ste već isplanirali vikend koji bi trebao biti vruć i topao, naravno. Držite se hlada i pijte puno tekućine, kaj drugo da vam velim. Moje vaše društvo danas do desetke. Ajmo jedan psihomonopop.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: Ćao vi i mi. Ovo je bila Franka Batulić, bili Čorluka, jel? 8.31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nogometaši Slaven Belupa večeras otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Uoči dvoboja održana je konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu. Evo što kaže.
2: Mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, jel'a, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu u nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
0: I mi se nadamo, naravno, dodajemo da današnja tekma počinje u 20 sati. Sretno, slave naši!
1: Ovo je Drava Plus.

Dino Dvornik, nadahnuće. Ako vam fali nadahnuće malo u životu, možda će vam u tome pomoći naša Dragana Panča Bojić, koja se druška s vama i svira hitove do 14 sati danas. Od sad pa do dvojke, dakle. Mi se ponovno čujemo za vikend, točnije sutra od 7 ujutro. Još malo hitova u nastavku Coldplay, Mario Huljevi i Camila Cabello zajedno sa Young Dagom. Havana se zove stvar. Samo ti. Budite mi dobro i nemojte se skuhat ni danas. Ajmo izdurat nekak ovaj toplinski val. Havana stiže.

Nema mi pomoći, lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

grozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo lako.

emocija i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

Sini dan, niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti